את זי ודרובית טורנר אביל דטוטו לא יקררדה ברנצירידה ביות זי לדרומו טורנר השודו